0: var Tone reise med færa dagen. Og før dem så var det som du sikkert hørte Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på kulissen det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever i oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen all. Oss bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende det til jordet. Og nå skal du få høre om stedens grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå innskyld er det hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk, kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slik da?
2: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva det? Har du lyftet for tungt, eller gav
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra, uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med... Det jo kroppsbygging nå, da. Men... De som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 tonen, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer år, men det kommer ju inte på då.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekorder som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du
2: det? Nej, det är lite artig historia, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag och Don Yngve så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på en på gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han många björnar med, vet med på 60 kilo och han var 150 liksom, så och i 50 över backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med, så var det väl första konkurrensen i 2011, och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra, och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information, så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunden till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänkte det är ju kanske lite lurt att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid, för det sker inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del, så ska lyfta tungt liksom, så kan de få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar, är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande, det är inte mer än 8 stycken, men alla av dem är goda då, helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på, så då sätter jag mig ner till vikten lite, så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om du raskar sig med 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över hovet, det är stång på 100 kilo och så är det tjockare stång på 120 bara väl, och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna, den är 70 kilo och så är det ett stock på 130, den ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren, och så är det de som kallar för yoke, det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raskast i vinne, och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24, allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180, det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målas, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vakten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del av mot Norges mästerskap eller det kan vara skick kvalificering eller är detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen för det är inte något mer sån kvalificering och sån det är inte det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån eller något det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrens runt om. Det är väl lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligen. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller? Mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så det är väl där är ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten och det där. Det är ju alltid där så är där man att ta med och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strongman tänk och samlas och äta på och ja.
0: Vet du hva? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Den gången ska inte du få låta välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så
0: en lite snillare låt om motorcykel. Det är godkänt det.
2: Ja, ja, ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu, va vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, då ringer jag ifrån. Då är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerbie i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så det var norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men nå må du skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal jeg litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte att sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustramarknaden. Jag sista själv för att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag knyttade inte många timers upptak så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annars så som så i premissen, men det var liksom inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det är en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne vecka. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. För att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftingar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan där på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rannskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sköna. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för Lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde det. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortæller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det konkurrense i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinga all hälsinga, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så to konkurrense. Jon har den ene, och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och hvis vi klarar att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska här blir kjempebra.
1: Då går strömmen uansett, så...
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejen, det är Van Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa, framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon. 1 miljon.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men jeg kan jo ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Jag heter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt.
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Gud, jag kan med Ragnar Olsson.
0: Ja.
2: Är det det jag kallar? Är det det jag kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, du kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Vi ska komma med linja så kan jag läsa spörsmål en gång till.
2: Hallå?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir lagat som bergmyntare.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Hallå. Ja, vi har nytt problem med linga, men det går bra. Kvar kallas en bok som livet till en person. Kvar kallas en bok om livet till en person. 576 och 10410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. God tid, prick, norska, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. God tid, prick, norska, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Det ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Välj. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertagen segrar.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Gata.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det sista spörsmålet samman i Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föttes gott och höll hamnat i kämte jävart svett i panna rurde.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var Øyvind, att...
0: Ja.
4: Är det om Margit Sandebo vill fram till...
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det ja. Att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, att om Margit Sandebo, hon var alltså här illustrer för många herrans år sedan och då stilt upp ett intervju här i radion. Jag huxar inte årstalet.
4: Nej,
2: inte chans jag har. Men hon har varit här i hvert fall, och du har läst ju.
5: Men vi har på 80-talet ställe, ja.
4: Ja, och det stämmer nog det var i... På den tiden...
5: 78-80-90 runt där, möjligens.
2: Säkert där omkring.
5: Ja, det hade säkert bra träff där.
2: Det var kämpartid att träffa lite av en dame. Men, tack till dig, Jon.
0: Ja, för att man på denna gången och Maria Lund. Jag är tillbaka till hösten nu. Men jag är här nästa helg och samman med finskare. Ha en god sommar.
2: Sa han, Jon Havel. Och du vet ju vad Terje. Terje du liksom. Det är inte mycket Terje här, nej. Stenar, kanske du spelar lite om Marte och den där fantastiska musiken du har. Yes!

0: Det var Tone Reisem med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe i dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, typ. Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tid?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje, for de som har lyst til at det skal skje innkort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, og så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakket yngre, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransene, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. Av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 ton, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men ditt alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt litet miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag göra det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och det var jag och Don Yngve som började egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magn Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en på gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att detta må Björna med, vet du. Med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man Björna med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen. Liksom. Så då har man ju god tid för att sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med några mycket ego på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen det är något som man kallar för framework. Det är 270 kilo så du ska springa. Om du är raskast sig mot 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och överhåver är stång på 100 kilo och så är det tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så det är lite lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målar, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vakten en del.
0: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller noe sånt, eller kvalifisering, eller dette bare en slik
2: Nei, dette bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn, det ikke det har vel gått litt nedover det strongman miljøet og sånn, eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånt, mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så det mindre, større konkurranser rundt dem. Det jo litt synd, men det vel tid for alt.
0: Det vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem det som blir sett på som den sterkeste strongman?
2: Gjennom tiden, eller ja. Ebel, det jo Svein Karlsen. Han jo vunnet verdens sterkeste, så det vel det jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge i min levetid i hvert fall. Det jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
0: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet telt, liksom du?
2: Nei, de nok med i crewet. Vegil noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
0: Ja, men er ikke det fint å samles da?
2: Jo, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette. Det jo alltid det som er... Det må han ta med, og det jo liksom det som går med... Hele greia med dette strongman, tenk å samles etterpå, og... Ja.
0: Vet ikke, tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
2: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det godkjent det.
2: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg til enda og slappe av liksom og tåhelg.
2: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tar jeg kastan.
2: Ja, hei så.

0: Den har slutat brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över kvällens program och så tänkt att sända och servera här ifrån ikväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så för att det har varit mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om vi kunde inte många timers upptak så tog jag då en Einar Bolstad och Storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så i Fremisie, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka den i veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. För att det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och förra helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av det, men jag är bitte lite av nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där så nu. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurrense. Som de kallade för Lustrahoppet.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma till ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflytt lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma till ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick. Och händingar det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföra sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite random om. Det är ju käkt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon meldinga du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så jag släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinga eller hälsinga, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så två konkurrenser. Jon har den ena. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är kämpeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skicklig här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, pek, norske, kvinne. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, pek, norske, kvinne. Stämmer det?
2: Och vitvejsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men liksom.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil du ha.
1: Ja.
2: Da kom til Jostedal, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euren kom til Jostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Vi
3: ska tillbaka till 1990 då, vet du.
1: Nej, korrekt. Ja.
3: Då måste jag mörkla stölt det, vet du.
1: Ja, då måste man googla, vet jag.
3: Nej, jag gjorde det inte.
1: Nej.
0: Men då har Sasse ett spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det är fint.
1: Det blir 11 spørsmål tillsammans
0: då. Da må... Ha det bra. Då kan vi börja nästa spørsmål.
1: Det blir nest siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomheim, så ringer du.
0: Peri Valomheim, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha.
1: Bra. Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu, va vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ned. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för det är Olof Stegger i telefon.
0: Det var Stegger igen, ja. Hej. Lite lag på lyden, hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 terrorhandling där de sprängde fly över Lockerbie i det året där.
1: Ja, så var norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegere.
0: Ja. G-E Stegere, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegere. Det skal vi gjøre.
1: Ja. Takk
0: skal du ha. Ja, nå skal vi ha litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångar, skuespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör du det, Our House Is Not A Home.

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Mark Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

0: Bookgoers är nästa på spellistan. Här är Sam's Place.
1: There's a place down the street we call Sam's Place.

Billy Joe Spears har gav ut musik sedan 1976 med 20 album, EP och singlar. Och en av de populära låtarna var 57

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över kvällens program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklam för Lustra Martman. Jag syns så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det kunde inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick låta besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärrig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där så nu. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallar för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesrö. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han berättar lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och därför tar han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på den där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser det beste? Ja, og så to konkurranse. Jon har den ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Det ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, vilka kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Kärta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som jag har med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Fødes godt og hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Ja, hallå, Yvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallets stelle, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke. Og det ikke mening i all. Også bur og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda. Mm. Og nå skal du få høre om steins skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Jeg har mye innlagd av hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så jeg ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var bare vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakket yngre, da. Det var Jonas og Vegil, og Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransene, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med Schweiz. Och många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 där, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett vektklass. Ja. Det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag göra det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vad tror jag?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och det var jag och Don Yngve som började egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde vi till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på gol och såg på i 2008 tror jag när Arel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han många björna med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 och backen det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med, så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt och andra och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information, så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunden till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker nu, det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid och det sker inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter jag mig ner till vikten lite. Så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat. Och skada. Och, det är det ju alltid i det här gamet.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna till den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livbritt här, kan vi stäga er?
0: Livsteg, jag är då. God dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda? Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libri, tack om jag gillar den.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Per i Valomheim, så ringer du.
0: Per i Valomheim, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygturer sek?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vettel Berglund.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby?

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för att det är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där de sprängte och fly över Lockerby i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så var det norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Nå er det ingen som følger meg I disse hele landet halvand. Hva heter de I USA?
1: Du, det Magne Olsen. Det Laura eller Hardy?
0: Yes, det det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laura eller Hardy. Det stemmer. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn I en bok som vi har her, så dere skal få være med I trekningen da, alt neste helg, åtte flaksladd.
2: Ja, det uket det ikke det engang.
0: Yes, det ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå det skikket oss ferdige med det seriøse programmet, som det ikke bare passet seriøst. Ja, ja, Roger kom med noe slike seriøse grej katastrofer och andra ja, eländigt men oss har några minuter nå som och ska servera dig musik mm. den nästa musiksnutten som står på plakaten vår det är Vassandgutan och det är för att de är ett festband två dimensioner och de kommer till Göpne nästa helg på Lustrabalder då blir det liv och leven här kanske Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da du bestefar, så det vel ned I parken da, neste helg, det 22.
2: Ja.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Lightly Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1964, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Den har slutat brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över kvällens program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte jag och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptak så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Mm. För att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och förra helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite av nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sköna. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurrense. Som de kallade för lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflött lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma till det. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick. Och händingar det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flyktar ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite random om. Det är ju käkt. Och visst du har några hälsningar du vill komma med, eller du har några meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så visst du har meldinger eller hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så tog konkurrensen. En Jon har den ena. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jättebra.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Vi ska ju ha en gäng i pumptracken klockan 11:30. Så då är det väldigt viktigt att folk möter upp och tar med sig sparkcyklar eller rullsköjte eller rullbrett och hjälm. Det är väldigt viktigt att ha med sig hjälm. Och så formulera några nya tricks. Det här är nog en skicklig drevna cyklista. Så det vill jag träcka fram. Och så vill jag träcka fram, vi får ju besöka två driftingbilar som ska ställa ut bilen sina. Så det är ju ganska kul.
1: Får att pröva?
0: De måste nästan komma imorgon och höra med dig så ställa ut. Men det är liksom så många ting att hvis jag ska snacka om allt så blir vi sittande här en timme.
1: Ja, men då konkluderar
0: jag. Konklusionen är att du är nödt att komma. Ska du uppleva lystermarknaden 2026 när du är 40 år så är du nödt att komma. Du måste faktiskt ta på dig, ja, inte finstasen, men i alla fall kanske lite finare byxor än du gav mig till vanlig. Och så sätter dig i bilen eller på cykeln eller gå och tänka, jag ska ut, ska smaka på lite ny mat, träffa lite folk, jag ska se på vad som rör sig i gruppen.
1: Och det sa Katrin Ness.

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag gissar själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annan så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Kepna. Jag är inte så mycket av det, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Kepna?
0: Ja, men det var inte där såna. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon maling du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har maling av all hälsning, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det lite bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har den ena. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska här blir jättebra.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejan, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så denne helg, og så tar oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flaggslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flaggslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 576-81-410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, då kan du läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Om det är problem med linja så kan jag läsa spörsmål en gång till.
2: Hallå?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir lagat som bergmynster.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Hallå. Hallå. Ja. Vi har nytt problem med linga, men det går bra. Kvar kallas en bok som livet till en person. Kvar kallas en bok om livet till en person. 576 var 10410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grej. God tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var lärligt. God tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolken? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg vårt svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: God morgon, Øyvind, dotter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ung och läser böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckligt där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustre for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du var lese jo.
5: Men vi er på 80-tallet sted,
4: ja. Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Da Tone reiser med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det, en tanke på kulissen det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendigheter som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen i all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hopper satende til jordet. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett av seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg hva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva er det? Er du lyftet for tungt, eller går det?
2: Det vel litt begge del, og litt for ivrig, og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra, uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært nå jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Med Jonas og Vegil, og Kim har driver noe med... Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo få lov til å fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig tittelen sin i fjor, da, etter 12 år med slit. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 ton, det tyngsta som var gjort i Norges historia nu oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer av, men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan, vet du?
2: Nej, det är lite artig historia, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag var yngre så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var vi inne där och så såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på en på gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte detta många björnar med, vet du. Med på 60 kilo och han var 150 liksom, så. Och i 50 över backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt att slå i samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppar då. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid, för sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda då, helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så sätter man ner till vikten lite. Så man fick med några mycket på grund av att det är sommar och det sker så mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det är första övelsen och det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Om det är raskast med 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över huvudet, det är stång på 100 kilo och så är det tjockare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Det ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för yoke, det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raskast i vinne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hele konkurrensen.
0: Det er ikke ofte vi måler oss, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
2: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det med har skrutt ned vekten en del.
0: Detta där är den konkurrensen sen delt och mot Norges mästerskap eller det kan vara kvalificering eller detta bara en klick.
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mera utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl ett tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligvis. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så där är väl, där är ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort i en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo, då, det är det. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är där man att ta med och det är ju liksom där som man går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas det etterpå. Ja.
0: Vet ikke, tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Den gången ska ju du få låta välja musiken. Jag har gjort det för det.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja.
0: När du ska lene dig att ända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag stan.
2: Ja. Hej då.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna till den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja, den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomans ringer du.
0: Peri Valomans, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flyturer sick?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vettel Berglund.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötters program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kommer jag att lägga till lite rann, ja, jag ska säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så, för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Selv om det kunde inte många timers upptak, så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det måste inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick låta besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Mm. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs, gör du inte det?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallar för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att bröfa varken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det inte bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har den ene, och en Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: greit å ha et telt, og vi har jo satt opp et felles telt her, siden vi har kiosk og masse mat og servering, sånn at det går an å finne ly andre steder også, hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da. Men,
1: Men du sa agility. Kan du stort forklare hva det for noe?
0: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen i 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da er jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da er det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk, og så er jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer i, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da.
1: Er det mange som stryper til løpet, altså så at de mister mange til øvelser?
0: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så ja, det mye forstyrrelser rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
1: Gnissen, når du konkurrerer på skikk bane, så det er kunstgras, er det ok å få bana på?
0: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
1: Ok, Gnissen, er det denne tevlingen her i Gakka? Er det en Gnissen, vil du arrangere det som arena?
0: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilti. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig. Både sånn Gilti-messig, men også generelt da.
1: Nå bobler det litt i spillet, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
0: Hvem som flinkest?
1: Ja, hvilken slags type?
0: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje er veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien er jo rask, for eksempel, og sheltien er også vanlig å se. Men det jo oppe for alle alla typer hunder och man må ju inte ha som mål om att vara bäst och raskast eller något sånt för att driva med agility. Man kan ju driva I klasse 1 hvis man vill det och det passar hunden sin. Eller man kan pröva att bli bäst möjligt. Det är ju helt upp till var enkelt då.
1: Du sa landsamling alltså betyder det att den har att norske deltagare snävras in och så deltagare ut I Europa och världen eller vad?
0: Ja. Mm, det är landslag I agility. Mm, det är det.
1: Hur stort är det landslaget?
0: Och nu vet jag inte hur många som reser. Men det är väl sån ja kanske Nej, det är jag lite osäker på. Jag har ju översikten över det. Det blev ju lagt ut för någon dag sedan, men det är ju ja, kanske 10 eller sån. Ja, någon I varje storleksklass då, och så är det ju någon reserve självklart och sånt där. Så det är klart att ja, det är väldigt spännande att vi klarar att representera agiltyn ute.
1: Mm. Men lystråpa är inte med I den liken där.
0: Nej, vi är inte det. Vi arrangerar ju lite Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså, du kan jo fint få sert og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
1: Ja, og når du prater om bredde og topp og slike ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
0: Ja, altså, agility I Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo og reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså, man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant? Når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det er ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da. Mm.
1: Hvor mange lokale her I Forluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
0: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi jo cirka 10.
1: Cirka 10?
0: Ja.
1: Mm. Er du fornøyd med det? Du misfornøyd?
0: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mester her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
1: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det det du sier.
0: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og träna lite relation och för man får liksom mycket mer relation till sin hund med att göra ting sammen. Då. Så det är bland annat ett ja, en fin hundesport da, som man kan göra med sin hund och vi har ju Luster hundeklubb har ju också många andra aktiviteter man kan göra med sin hund då. Mm. De smäller eller rallylydighet eller lydighet, bruks, ja, massa olika egentligen. Mm.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejan, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så var så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon. 1 miljon.
0: I vart faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Jag var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vit vajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Kå tid vart euro infört i Europa? Kå tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, Lukas, sag mal.
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var i 2002 om att inför så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsning.
1: Åh, ja väl. Ha det gott.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var tonereise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud-Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så er midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever i oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det? Typ. Nei. Og så klarer det ikke. Det, og det ikke meningen all. Vi bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Mm. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg, hva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men for oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min. Og...
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, og så jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva det? Har du lyftet for tungt, eller gav det?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra, uansett hva god teknikk du har, tenker jeg.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det noe egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy... Dan Yngve. Ja. Det var vel med som var helt i starten, så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og, utom arrangering. Og, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakke yngre etter. Da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men... De som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan du få litt fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 tonen, det tyngsta som var gjort i Norges historia nu oavsett vektklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men det alltså.
2: Vi har flera Norges rekorder som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du
2: det? Nej, det är lite artig historia det, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag och Don Yngve så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var vi inne där och så såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han måste börja med, vet med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 och backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man börja med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänkte det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen. Liksom. Så då har man ju god tid och sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom, stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så sätta mig ner till vikten lite. Så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som man kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Om du raskar sig mot 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över huvudet är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raskast i vinner. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är ju ofta vi målas, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är ju många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är ju fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vakten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller nåt liknande för sig kvalificering eller är detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligen. Kan man det som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så där är ju ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort i en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är... Där man tar med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Och, ja.
0: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellom. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så
0: en lite snillare låt om motorcykel, det är godkänt det.
2: Ja, ja, ja.
0: När du ska lära dig att ända och slappa av liksom, och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Hargrimstegare.
0: Livrimstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Var det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här konfererade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack. Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en Rolls Royce. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha.
1: Ja. Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den här spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu, va vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jeg tror det var hurtigruteskjep.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det ble senka i 62, eller ja, det gikk ja. Ned da. Mm. Helt rett.
3: Ja.
0: Takk, ja. Takk skal du ha. Ja, vi fortsetter på denne lykketabellen vår, sier. Hva kalles ulykken som var et resultat av en terrorhandling like før jul i 1988, da deler av Boeing 747 falt ned over en skotsk landsby? 5, 7, 6,

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A Home.

0: Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarig äktenskap med countrystjärnan av Larry Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.
1: The bars are all quiet tonight as the awful news

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född 1964, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han började att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tung grejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer då. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa, framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt då att så kommer i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mycket skilling alltså. Så bara ring in hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men jeg kan jo ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne mehr? Ja, dann können wir jetzt das Beste mal eingutieren, oder? Qua heißt der Irrtmeier. Ja, hallo, kennst du noch gerne mehr?
1: Hallo.
0: Hallo, kennst du noch gerne mehr?
1: Ah, det är problem med linja.
0: Vi ska komma med linja så kan ni läsa spörsmål en gång till.
2: Hallå?
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir lagat som bergmynster.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Hallå. Hallå. Ja, vi har nytt problem med linja, men det går bra att kva kallas en bok som livet till en person. Kva kallas en bok om livet till en person. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, då är det. God tid, prick, norska kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. God tid, prick, norska kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Jeg hadde jo en tanke på hvordan det var den gangen, så er det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så er midt oppe i dette med elendigheten som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når den hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det?
1: Nei.
0: Nei. Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen i all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendet til jordet. Og nå skal du få høre om stærens grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett av seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva til bingo power.
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er det.
0: Det er bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppe.
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, det er vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker.
2: Nei, da, det er ikke det. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå har du vært jo litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så er det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så er det de litt hakket yngre etter, og det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med, det er jo kroppsbygging nå, da. Men de som er aktive og konkurrerer nå, da, så er det de.
0: Da kan du fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig tittelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 alla era tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och när jag var den yngre så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag när Arel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han var med Björn med, vet med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen och var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle med Björn med. Så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt det, att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppar då. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid och sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden man vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan man få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med några mycket på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Va? Och med det raskaste mål 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och överhåver, det är stång på 100 kilo och så är det tjukkare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för joke, det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlasstein-serien. Alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är ju ofta vi målas, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är ju många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vikten en del.
0: Är detta där är den konkurrensen sen delt och mot Norges mästerskap eller det kan man gå sig kvalificering eller detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är väl lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligvis. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vår av världens starkaste. Så där är väl, där är ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort i en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är inte det fint att samlas då?
2: Jo då, det då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är. Där må han ta med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Och, ja.
0: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med denna skrotten som skranglar lite in i mellom. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel, ja. Det är godkänt det.
2: Ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Känner V-suvarna i tiden?
1: Det har du helt rätt i. Ja. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Tack ska du ha.
0: Jo, här är
1: jag. Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar det? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Var det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här, kanske hela den.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det där? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är Loen,
0: ja. Det är det. Helt rätt. Tack, tack. Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råd chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vetle Berglund.
3: Ja, det, jag tror det var Hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen våre här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, hallo, Berda, hallo, Berda.
0: Kukun.
1: En pelikan är en fågel, va?
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Ha det. Ha en god dag.
1: Lige måte.
0: Hva heter urten, nei, hva heter urten oregano vært laget av? Ja, hva heter urten oregano vært laget av?
2: Oregano.
0: Ja.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, heite, urt, oh, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja, så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grej. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvejsen gro och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men liksom.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro införd i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro införd i Europa?